Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, trebalo bi da na telefonskoj vezi imamo Tanju Šipčić koja nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Da li se čujemo, Tanja? Dobro jutro iz našeg studija i kažite nam kakvo je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Taras odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava je u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu od 9 do 19 časova saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Lepetani-Tivat od 13 do 17 odobrava se korišćenje jedne saobraćajne trake. Trakom uz obustavu od 8 do 11 i od 13 do 16 na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zbog radova jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Bar Ucin, sanacija mosta Kruče, u centru Tuzina, magistralnom putu Podgorice Boža i Mateševo Kolašin. Zbog radova u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće zastoje. Od 11 do 17 časova je obustava na magistralnom putu Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Za dane 27. i 29. je obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dionicama Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 i Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina je umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodila se 21 saobraćajna nezgoda, jedna osoba nažalost poginula. 5 osoba zadobilo teže, a 9 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Hvala vam, Tanja, na ovim informacijama. Čuli smo, poštovani slušaoci, kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Nastavljamo sa informacijom iz stanice policije u Andrijevici. A pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira.

Nastavljamo i sa informacijom iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 27. maja bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a. U našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark, sela Slatina, Zabrđe Trešnjevo, dio sela Seoce, zaseoko Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Ponavljamo još jednom informaciju iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. U nastavku aktuelne teme, na osnovu člana 40 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 47 stav 2 Statuta opštine Andrijevica i člana 58 stav 4 Poslovnika o radu Skupštine opštine Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica zakazao je 13. sjednicu Skupštine opštine za 5. jun 2026. godine sa početkom u 11 časova. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Za sjednicu je predložena jedna tačka dnevnog reda, predlog za razrešenje predsjednika Skupštine opštine.

0: a meteorolozi za danas u našoj zemlji prognoziraju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a u sredine dana ponegdje kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena. Poštovani slušaoci, da vam saopštimo i podatke iz naše meteorološke stanice u Andrijevici. U 8 časova u našem gradu izmjerena je temperatura od 13 stepeni, minimalna je jutros iznosila 11, a maksimalna juče 25 stepeni.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 604. godine umro je Sveti Avgustin, prvi kenterberijski nadbiskup i osnivač hrišćanske crkve u Engleskoj. Papa Grgur I poslao ga je 596. godine s 40 benediktinaca da utemelji hrišćanstvo i poveže Englesku s Rimom. Godine 597. osnovao je kenterberijsku nadbiskupiju.

Na današnji dan 1808. godine Petar I. Petrović sazvao je na Cetinju Narodnu skupštinu na kojoj je odbijen zahtjev francuskog generala Marmona o otvaranju francuskog konzulata na Cetinju. Na takav korak skupština se odlučila jer, kako je obrazloženo, o tome nije dobila mišljenje ruskog cara Aleksandra I.

Na današnji dan, 735. godine, umro je engleski istoričar i kaluđer Sveti Bid, autor prve istorije Engleske. Njegova crkvena istorija engleskog naroda, pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između 1. i 6. vijeka.

Na današnji dan 2007. godine završeno je prvo fudbalsko prvenstvo Crne Gore na kome je titulu državnog prvaka dobio fudbalski klub Zeta pobjedivši Berane 2:0.

0: izbeci pareti, dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: Gubljenje suglasnika. Do alternacije koje se zove gubljenje suglasnika najčešće dolazi na granici između prefiksa i korijena ili na granici predsufiksalnog dijela osnove i sufiksa. Kada se dva ista suglasnika na granici osnove i sufiksa ili prefiksa i osnove nađu jedan do drugog, svode se na jedan. Rus plus ski, ruski. Od plus dijeliti, odijeliti. Često takva dva suglasnika nastaju uslijed jednačenja suglasnika po zvučnosti ili po mjestu izgovora. 5 plus 10, 50. 6 plus 10, 60. Bez stida, bestidan. Raz plus žalostiti, ražalostiti. Iz plus šetati, išetati. Izuzetak od ovog pravila je superlativ od pridjeva koji počinju na j. Najjači, najjeftiniji, najjasniji i slično. Udvojeni suglasnik zadržava se i u nekim novim prefiksalnim tvorenicama gdje bi se svođenjem na jedan glas zamaglilo značenje prefiksa. Protiv vrijednost, preddržavni, super revizija i slično. Na granici predsufiksalnog dijela osnove i sufiksa suglasnici t i d se gube ispred afrikata c, č, dž, č i dž. Otac, oca. Zadatak, zadaci. Predak, preci. Sladoled plus džija, sladoleđija. Mnoge tročlane suglasničke grupe svode se na dvočlane time što se t i d gube ako su ispred njih strujni suglasnici s, z, š ili ž, a iza njih suglasnici b, k, l, j, m, n ili nj. Ako odbacimo rijetke ili zastarele riječi, ovo pravilo svodi na grupe s, t, n, s, t, l, s, t, k, s, t, m, z, d, b, š, t, n, koje gube t, odnosno d, kao u častan, časna, časno, vjesnik, zalistak i drugo.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevica. Europska komisija odobrila je isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Europske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na europskom putu, saopštili su iz vlade. Od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura bit će uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir. Ova sredstva doprinijeće daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta, poručuju iz vlade. Crna Gora je, dodaju, ostvarila najbolji rezultat među državama korisnicama plana rasta za Zapadni Balkan kada je riječ o stepenu ispunjenosti reformskih koraka i povlačenju dostupnih sredstava. Odobrena sredstva rezultat su konkretnih reformskih aktivnosti sprovedenih u više oblasti. Posebno su ostvareni značajni pomaci u unapređenju poslovnog ambijenta kroz efikasnije uklanjanje biznis barijera i bolje upravljanje katastrom, istovremeno nastavljeno je ulaganje u energetsku efikasnost kroz renoviranje objekata i modernizaciju javne rasvjete, saopštili su iz vlade.
1: Kako dalje ukazuju, napredak je ostvaren i u oblasti zaštite ljudskih prava, gdje je zabilježeno smanjenje broja pritužbi ombudsmanu, kao i incidenata koji prijavljuju LGBT organizacije civilnog društva. U sektoru nauke i inovacija broj finansijskih aktera u nacionalnom sistemu istraživanja i inovacija povećan je za 50%, dok su rezultati unaprijeđeni i kroz bolje pozicioniranje Crne Gore u statističkom izvještaju za nauku i inovacije, ističu iz vlade. Kako su naveli, važan iskorak ostvaren je i u digitalizaciji javne uprave. Svih 57 planiranih elektronskih usluga za 2025. godinu uspješno je implementirano, čime je u potpunosti ispunjen zacrtani cilj. Također usvojen je novi model upravljanja kriterijumom i savjetovanjima kroz strategiju vođenja karijere i savjetovanja za period 2025-2030. godina. U oblasti socijalne politike unaprijeđen je sistem aktivacije korisnika materijalne podrške izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čime se omogućava lakši pronalazak korisnika ka tržištu rada i većoj ekonomskoj samostalnosti, saopštili su iz vlade. Kada je riječ o vladavini prava, ostvaren je rast od 20% u popunjavanju radnih mjesta u sudovima nadležnih za borbu protiv korupcije. Dodatno unaprijeđeni su mehanizmi integriteta kroz uvođenje obaveznih godišnjih prijava imovine i sukoba interesa za inspektore uz nadzor Agencije za sprečavanje korupcije, navodi se u ovom saopštenju. Prema njihovim riječima, ovi rezultati potvrđuju snažnu posvećenost Crne Gore sprovođenju reformi u oblasti ekonomije, digitalne i zelene tranzicije, razvoja ljudskih kapitala, kao i jačanja vladavine prava i temeljnih prava. Nastavak uspješnog sprovođenja reformske agende predstavlja važan korak ka daljem napretku u procesu pristupanja Evropskoj uniji i obezbeđivanju dodatne financijske podrške za razvoj države, zaključuje se u saopštenju.

0: Na regionalnom putu R13 Mateševo Košina od 26. do 30. maja u terminu od 23. do 15. časova narednog dana biće izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizminično propuštanje vozila.
1: Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Navodi se u saopštenju. Više detalja o stanju na putevima i više informacija čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Saobraća bez vanrednih ograničenja, apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Taras odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava je u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu od 9 do 19 časova saobraća se jednom trakom zbog asfaltetskih radova. Na magistralnom putu Lepetan i Tivat od 13 do 17 odobrava se korišćenje jedne saobraćajne trake. Jednom trakom uz obustavu od 8 do 11 i od 13 do 16 na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog radova jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Bar-Ulcin, sanacija mosta Kruče, u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Boža i Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće zastoje. Od 11 do 17 časova je obustava na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Za dane 27. i 29. maja je obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dionicama Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 i Međuvršje Lovćen od parkinga doma uz oleja u oba smjera. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina je umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima zemlje dogodila se 21 saobraćajna nezgoda, jedna osoba nažalost poginula. 5 osoba zadobilo teže, a 9 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: izbeci pareti, dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezički kutak.
2: Gubljenje suglasnika. Do alternacije koje se zove gubljenje suglasnika najčešće dolazi na granici između prefiksa i korijena ili na granici predsufiksalnog dijela osnove i sufiksa. Kada se dva ista suglasnika na granici osnove i sufiksa ili prefiksa i osnove nađu jedan do drugog, svode se na jedan. Rus plus ski, ruski. Od plus dijeliti, odijeliti. Često takva dva suglasnika nastaju uslijed jednačenja suglasnika po zvučnosti ili po mjestu izgovora. 5 plus 10, 50. 6 plus 10, 60. Bez stida, bestidan. Raz plus žalostiti, ražalostiti. Iz plus šetati i šetati. Izuzetak od ovog pravila je superlativ od pridjeva koji počinju na j. Najjači, najjeftiniji, najjasniji i slično. Udvojeni suglasnik zadržava se i u nekim novim prefiksalnim tvorenicama gdje bi se svođenjem na jedan glas zamaglilo značenje prefiksa. Protiv vrijednost, preddržavni, super revizija i slično. Na granici predsufiksalnog dijela osnove i sufiksa suglasnici t i d se gube ispred afrikata c, č, dž, ć i dž. Otac, oca. Zadatak, zadaci. Predak, preci. Sladoled plus džija, sladoleđija. Mnoge tročlane suglasničke grupe svode se na dvočlane time što se t i d gube ako su ispred njih strujni suglasnici s, z, š ili ž, a iza njih suglasnici b, k, l, lj, m, n ili nj. Ako odbacimo rijetke ili zastarele riječi, ovo pravilo svodi na grupe s, t, n, s, t, l, s, t, k, s, t, m, z, d, b, š, t, n, koje gube t, odnosno d, kao častan, časna, časno, vjesnik, zalistak i drugo.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 604. godine umro je Sveti Avgustin, prvi kenterberijski nadbiskup i osnivač hrišćanske crkve u Engleskoj. Papa Grgur I poslao ga je 596. godine s 40 benediktinaca da utemelji hrišćanstvo i poveže Englesku s Rimom. Godine 597. osnovao je kenterberijsku nadbiskupiju.

Na današnji dan 1808. godine Petar I. Petrović sazvao je na Cetinju Narodnu skupštinu na kojoj je odbijen zahtjev francuskog generala Marmona o otvaranju francuskog konzulata na Cetinju. Na takav korak skupština se odlučila jer, kako je obrazloženo, o tome nije dobila mišljenje ruskog cara Aleksandra I.

Na današnji dan, 735. godine, umro je engleski istoričar i kaluđer Sveti Bid, autor prve istorije Engleske. Njegova crkvena istorija engleskog naroda, pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između 1. i 6. vijeka.

Na današnji dan 2007. godine završeno je prvo fudbalsko prvenstvo Crne Gore na kome je titulu državnog prvaka dobio fudbalski klub Zeta pobjedivši Berane 2:0.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. Europska komisija odobrila je isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Europske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na europskom putu, saopštili su iz vlade. Od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura bit će uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir. Ova sredstva doprinijeće daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta, poručuju iz vlade. Crna Gora je, dodaju, ostvarila najbolji rezultat među državama korisnicama plana rasta za Zapadni Balkan kada je riječ o stepenu ispunjenosti reformskih koraka i povlačenju dostupnih sredstava. Odobrena sredstva rezultat su konkretnih reformskih aktivnosti sprovedenih u više oblasti. Posebno su ostvareni značajni pomaci u unapređenju poslovnog ambijenta kroz efikasnije uklanjanje biznis barijera i bolje upravljanje katastrom, istovremeno nastavljeno je ulaganje u energetsku efikasnost kroz renoviranje objekata i modernizaciju javne rasvjete, saopštili su iz vlade.
1: Kako dalje ukazuju, napredak je ostvaren i u oblasti zaštite ljudskih prava, gdje je zabilježeno smanjenje broja pritužbi ombudsmanu, kao i incidenata koji prijavljuju LGBT organizacije civilnog društva. U sektoru nauke i inovacija broj finansijskih aktera u nacionalnom sistemu istraživanja i inovacija povećan je za 50%, dok su rezultati unaprijeđeni i kroz bolje pozicioniranje Crne Gore u statističkom izvještaju za nauku i inovacije, ističu iz vlade. Kako su naveli, važan iskorak ostvaran je i u digitalizaciji javne uprave. Svih 57 planiranih elektronskih usluga za 2025. godinu uspješno je implementirano, čime je u potpunosti ispunjen zacrtani cilj. Također usvojen je novi model upravljanja kriterijumom i savjetovanjima kroz strategiju vođenja karijere i savjetovanja za period 2025-2030. godina. U oblasti socijalne politike unaprijeđen je sistem aktivacije korisnika materijalne podrške izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čime se omogućava lakši pronalazak korisnika ka tržištu rada i većoj ekonomskoj samostalnosti, saopštili su iz vlade. Kada je riječ o vladavini prava, ostvaren je rast od 20% u popunjavanju radnih mjesta u sudovima nadležnih za borbu protiv korupcije. Dodatno unaprijeđeni su mehanizmi integriteta kroz uvođenje obaveznih godišnjih prijava imovine i sukoba interesa za inspektore uz nadzor Agencije za sprečavanje korupcije, navodi se u ovom saopštenju. Prema njihovim riječima, ovi rezultati potvrđuju snažnu posvećenost Crne Gore sprovođenju reformi u oblasti ekonomije, digitalne i zelene tranzicije, razvoja ljudskih kapitala, kao i jačanja vladavine prava i temeljnih prava. Nastavak uspješnog sprovođenja reformske agende predstavlja važan korak ka daljem napretku u procesu pristupanja Europskoj uniji i obezbeđivanju dodatne financijske podrške za razvoj države, zaključuje se u saopštenju.

0: Na regionalnom putu R13 Mateševo Košin od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana biće izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizminično propuštanje vozila.
1: Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Navodi se u saopštenju, više detalja o stanju na putevima i više informacija čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Saobraća bez vanrednih ograničenja, apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Taras odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava je u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu od 9 do 19 časova saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Lepetani-Tivat od 13 do 17 odobrava se korišćenje jedne saobraćajne trake. Jednom trakom uz obustavu od 8 do 11 i od 13 do 16 na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog radova jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Bar-Ucin, sanacija mosta Kruče, u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorice-Boža i Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće zastoje. Od 11 do 17 časova je obustava na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Za dane 27. i 29. maja je obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dionicama Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 i Međuvršje Lovćen od parkinga doma uz Doleja u oba smjera. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina je umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima zemlje dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba nažalost poginula, 5 osoba zadobilo teže, a 9 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Iz studija Radio Andrijevice pravo je vrijeme da provjerimo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Tanja Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja, apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Taras odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava je u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu od 9 do 19 časova saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Lepetani-Tivat od 13 do 17 odobrava se korišćenje jedne saobraćajne trake. Jednom trakom uz obustavu od 8 do 11 i od 13 do 16 na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog radova jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Bar-Ucin, sanacija mosta Kruče, u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorice-Boža i Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće zastoje. Od 11 do 17 časova je obustava na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Za dane 27. i 29. maja je obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dionicama Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 i Međuvršje Lovćen od parkinga doma uz u oba smjera. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina je umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima zemlje dogodila se 21 saobraćajna nezgoda, jedna osoba nažalost poginula, pet osoba zadobilo teže, a devet lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje EU u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je saopšteno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među državama korisnicama plana rasta za Zapadni Balkan kada je riječ o stepenu ispunjenosti reformskih koraka i povlačenju dostupnih sredstava, ocijenjeno je iz vlade.

Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajić će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Predsjednica Skupštine glavnog grada doktorke Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do nove političke situacije, konstatovano je da imamo tri političke grupacije u Skupštini glavnog grada. Stranačke taktike uzurpirale su Skupštinu, kazala je doktorka Jelena Borovinić-Bojović, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, prema kojoj iznos akciza iznosi za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Na regionalnom putu R13 Mateševo Klošina od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizminično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, navodi se u saopštenju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.

Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje EU u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je saopšteno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među državama korisnicama plana rasta za Zapadni Balkan kada je riječ o stepenu ispunjenosti reformskih koraka i povlačenju dostupnih sredstava, ocijenjeno je iz vlade.

Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajit će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Predsjednica Skupštine glavnog grada doktorka Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do nove političke situacije, konstatovano je da imamo tri političke grupacije u Skupštini glavnog grada. Stranačke taktike uzurpirale su Skupštinu, kazala je doktorka Jelena Borovinić-Bojović, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijena goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, prema kojoj iznos akciza iznosi za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Na regionalnom putu R13 Mateševo-Klošina od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizminično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, navodi se u saopštenju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.

0: Pit.
1: Jezički kutak.
2: Gubljenje suglasnika. Do alternacije koje se zove gubljenje suglasnika najčešće dolazi na granici između prefiksa i korijena ili na granici predsufiksalnog dijela osnove i sufiksa. Kada se dva ista suglasnika na granici osnove i sufiksa ili prefiksa i osnove nađu jedan do drugog, svode se na jedan. Rus plus ski, ruski. Od plus dijeliti, odijeliti. Često takva dva suglasnika nastaju uslijed jednačenja suglasnika po zvučnosti ili po mjestu izgovora. 5 plus 10, 50. 6 plus 10, 60. Bez stida, bestidan. Raz plus žalostiti, ražalostiti. Iz plus šetati, i šetati. Izuzetak od ovog pravila je superlativ od pridjeva koji počinju na j. Najjači, najjeftiniji, najjasniji i slično. Udvojeni suglasnik zadržava se i u nekim novim prefiksalnim tvorenicama gdje bi se svođenjem na jedan glas zamaglilo značenje prefiksa. Protiv vrijednost, preddržavni, super revizija i slično. Na granici predsufiksalnog dijela osnove i sufiksa suglasnici t i d se gube ispred afrikata c, č, dž, ć i dž. Otac, oca. Zadatak, zadaci. Predak, preci. Sladoled plus džija, sladoleđija. Mnoge tročlane suglasničke grupe svode se na dvočlane time što se t i d gube ako su ispred njih strujni suglasnici s, z, š ili ž, a iza njih suglasnici b, k, l, lj, m, n ili nj. Ako odbacimo rijetke ili zastarele riječi, ovo pravilo svodi na grupe s, t, n, s, t, l, s, t, k, s, t, m, z, d, b, š, t, n, koje gube t, odnosno d, kao u častan, časna, časno, vjesnik, zalistak i drugo.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 604. godine, umro je sveti Avgustin, prvi kenterberijski nadbiskup i osnivač hrišćanske crkve u Engleskoj. Papa Grgur I poslao ga je 596. godine s 40 benediktinaca da utemelji hrišćanstvo i poveže Englesku s Rimom. Godine 597. osnovao je kenterberijsku nadbiskupiju.

Na današnji dan, 1808. godine, Petar I. Petrović sazvao je na Cetinju Narodnu skupštinu na kojoj je odbijen zahtjev francuskog generala Marmona o otvaranju francuskog konzulata na Cetinju. Na takav korak skupština se odlučila jer, kako je obrazloženo, o tome nije dobila mišljenje ruskog cara Aleksandra I.

na današnji dan 735. godine umro je engleski historičar i kaluđer Sveti Bid, autor prve istorije Engleske. Njegova crkvena istorija engleskog naroda, pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između 1. i 6. vijeka.

Na današnji dan 2007. godine završeno je prvo fudbalsko prvenstvo Crne Gore na kome je titulu državnog prvaka dobio fudbalski klub Zeta pobjedivši Berane 2:0.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. Europska komisija odobrila je isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Europske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na europskom putu, saopštili su iz vlade. Od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura bit će uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir. Ova sredstva doprinijeće daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta, poručuju iz vlade. Crna Gora je, dodaju, ostvarila najbolji rezultat među državama korisnicama plana rasta za Zapadni Balkan kada je riječ o stepenu ispunjenosti reformskih koraka i povlačenju dostupnih sredstava. Odobrena sredstva rezultat su konkretnih reformskih aktivnosti sprovedenih u više oblasti. Posebno su ostvareni značajni pomaci u unapređenju poslovnog ambijenta kroz efikasnije uklanjanje biznis barijera i bolje upravljanje katastrom, istovremeno nastavljeno je ulaganje u energetsku efikasnost kroz renoviranje objekata i modernizaciju javne rasvjete, saopštili su iz vlade.
1: Kako dalje ukazuju, napredak je ostvaren i u oblasti zaštite ljudskih prava, gdje je zabilježeno smanjenje broja pritužbi ombudsmanu, kao i incidenata koji prijavljuju LGBT organizacije civilnog društva. U sektoru nauke i inovacija broj finansijskih aktera u nacionalnom sistemu istraživanja i inovacija povećan je za 50%, dok su rezultati unaprijeđeni i kroz bolje pozicioniranje Crne Gore u statističkom izvještaju za nauku i inovacije, ističu iz vlade. Kako su naveli, važan iskorak ostvaran je i u digitalizaciji javne uprave. Svih 57 planiranih elektronskih usluga za 2025. godinu uspješno je implementirano, čime je u potpunosti ispunjen zacrtani cilj. Također usvojen je novi model upravljanja kriterijumom i savjetovanjima kroz strategiju vođenja karijere i savjetovanja za period 2025-2030. godina. U oblasti socijalne politike unaprijeđen je sistem aktivacije korisnika materijalne podrške izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čime se omogućava lakši pronalazak korisnika ka tržištu rada i većoj ekonomskoj samostalnosti, saopštili su iz vlade. Kada je riječ o vladavini prava, ostvaren je rast od 20% u popunjavanju radnih mjesta u sudovima nadležnih za borbu protiv korupcije. Dodatno unaprijeđeni su mehanizmi integriteta kroz uvođenje obaveznih godišnjih prijava imovine i sukoba interesa za inspektore uz nadzor Agencije za sprečavanje korupcije, navodi se u ovom saopštenju. Prema njihovim riječima, ovi rezultati potvrđuju snažnu posvećenost Crne Gore sprovođenju reformi u oblasti ekonomije, digitalne i zelene tranzicije, razvoja ljudskih kapitala, kao i jačanja vladavine prava i temeljnih prava. Nastavak uspješnog sprovođenja reformske agende predstavlja važan korak ka daljem napretku u procesu pristupanja Europskoj uniji i obezbeđivanju dodatne finansijske podrške za razvoj države, zaključuje se u saopštenju.

0: Na regionalnom putu R13 Mateševo Kolašina od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana biće izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizminično propuštanje vozila.
1: Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Navodi se u saopštenju. Više detalja o stanju na putevima i više informacija čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Saobraća bez vanrednih ograničenja, apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Taras odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava je u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu od 9 do 19 časova saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Lepetani-Tivat od 13 do 17 odobrava se korišćenje jedne saobraćajne trake. Jednom trakom uz obustavu od 8 do 11 i od 13 do 16 na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog radova jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Bar-Ulcin, sanacija mosta Kruče, u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Boža i Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće zastoje. Od 11 do 17 časova je obustava na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Za dane 27. i 29. maja je obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dionicama Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 i Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina je umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodila se 21 saobraćajna nezgoda, jedna osoba nažalost poginula. 5 osoba zadobilo teže, a 9 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.